0: Сегодня пятница.
1: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Августа.
1: Августа.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня пятница.
1: Седьмое.
2: Августа.
3: Августа.
4: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
2: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Августа.
5: Августа.
6: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиймося іще, я все поплачу.

0: Сегодня пятница.
1: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Августа.
2: Августа.
4: 20:00. Мій тато між двома хлібами вмер. Старого не було, а нового не дочекався.